0: صالح بقيچا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ارغو منگ پروگرام تڑو سوم گندو مسلم مہ لو تہ خنا ختنا ما ان اللہ کی مہ رحمت میں برکر بم دعا کر ایم اب فن ہت کی دعا تر رت کرم صالح بقیچا مسلستا گا پروگرام کہ کی می دست بے فن می پتہ کرنی اپن رکیا ال صالح بقیچا مسلستا گرم تی بے فن ہمیں گنست مو می ننی امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فوت کے باب تو گشرا امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فوی دی با ترجمہ کروا فانی الشیخ احمد فاروق محمد.
0: صالح بقیچا
1: ادمی اور ارگومنٹ بے فنا کی گواہک دکو میننی فوتو کے تین ستے کا ہیتی ہے ایبون باب گا می استغفار کرم گواہک ننگنی فباب ادمی باب گا گنست وا فقیر تو قران گ بین آیت ہو کے شرح می ہتن ارگومنٹ منی واہک دیکھ ف می گ پروگرام گل میں واہک دکال نی فوتو کے اشار ستے فس تولس نو ون حدیثا فوتو کے اشار ستے ہیتی ہے ون حدیث
2: عن الاغر المزنی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري.
1: ادمی بلا شرح بلا دمٹکا پروگرام کا بیر وڈا دبنی اشے حسن مصفکر شہ مر بائیں گے تو ادمی فوت کے اشارستے ایک فستلس نو ون حدیث فوت کے تینستے ایک حدی ہے ابن باب میں استغفار کرم گے واہ کا ننگنے فا باب می باب گا گنست وفا فوت کے اشارستے ایک فستلس نو ون حدیث کے معنی کی مائن اللہ اکلے فان رسول لبی القرر المزنی کے فانو کے کبین روا مکم بے اکلے فانو ویدال وی ہم کشورم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرب بیے ہم کشورم بائی فہر تیمن کلے فانو کے ہپڑا بس بائی کالا خیال ادیمکشورم تمن کلگ فانو ریا دعال ستے کفار اللہ حضرت استغفار قرب میں میتنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قرم وفا بائی فار اکلگ فان کے پڑس بائک کال خیال فرت مان
3: الحمد اللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دیوی با بتا گا ترجمہ کرے گا میاں سوا بس فلے بائے کال خیال فلتا تیمن کلے فانو گے پڑا ویس ویرے وڈا گتے ویرے وی می بس فل بلائے رو گا عرے بو گا حدیث کا میننی لا یغان على قلبی می باؤں گے مانے کی اڈمتی ویلا گنڈکم بدالا فدین گے تو ہم ویما اے فرو والا وہاں کا میاننی ہم می کلمہ گے مانے وکیم بلائے رگا بید دنڈ بے کلم ویدالو نیلا یغان نواتا اے بدالا گے باہو گے مانے کی یغتی ویال یل بس علا قلبی بے فارو تیمن کلے فان ہی پولا بس اہم فکر تا ویری وے اے دیوے با ترجمہ کرے فاو گے کم بہو کے معنی اڑن متا دنوا لارو گا کلا اچ فروانو نوتا اچ گے اصل نو فن نا ورو اے مان گم نن دین کرن دین نے فدان می جملہ ہم جے مان کرا کم گوان ما ہیتو گا تھا عبد اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کرب مکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گے ایتو رکھ دے فان عبدو اس اکمگ ماتی کا دیمی ہونے مما آدھ کروا فاکن ایک اک بائی فار اے دیکھر کرما میدو ایتو رکھ دے فان اب ویس میدو کنڈے وگو تکنگے بات دیں